Anzamara tabe inada. Anzamara wa awa anagush para mutokwene. Mutokwene. Ate a kukuta a eviha. Numero na atuya lontaya. Ya halawi ya mwenyere. Maregulu otene, masakatari otene, aholeli aipakumi, atu otene, lokalida dene en aholeli.

0: Makuru ampira so proteção ni kuruna pano vachuabo na 1º de maio. Aí volucha Mikel de Modene. Makamaka avolucha ga moda moda. Mavurano akosilani o magomelo asumana. Mudimani ya makuru ampira provinsi jino. Mudimani ya kakene. Akuda Sportingi. Awado domia akuda 3 de fevereiro. Mpira mtana moda. Akwa avolucha ga moda. Sika sabudu ni kuruna ferroviário. Awado domia mpira minai ni kurna jer na mnyasunsh aivulochi lene moda. Mudima ni eji ferroviari Oliva Sogoro na mpira kumina mitanu. Mundinu mwa onda mbako da so protesao na mpira kumi. Sportingi mitana minai, 1º de maio miraru, jerri mili, 3 de fevereiro vina mpira mili. Esi dhalo upadua za murda murda za provinsi juna Zambezia. Ovano dima ya miselu. Airo madabuno sika chiposi mavurano ampira wa anashkola Zambezi yodino mzima. Moselubu ndali edhali mkwaga Bagarela da Silva, buwa tardi.
1: Jona Britu, buwa tardi. Mambo kuno Zambezi ya oloka wili nufanyi lao sekura masunza ufanyi lao ya kosepade ya mpira wa abali amfuna odhuwa opuri wa ovura na murdi wa jafi ya mpira wa rama sunza mwiri obo onda wa goshi provinsi yo inyambani pi malachi wala kasika chipo sintino mwiri wafukula inyi ni mavurano o makumararu na ampira da rama sunza apa nubachua mavurano ya aba muli rama sunza mazina matrama na inyi aluba na ayena otene makwati akuno o Zambezia atesika sabudu wanilo ovurana mavurano ande bolu atletismu zinashika mpira wa manyalo wa madani voleibol na shadresh
2: queremos que os melhores represente a nossa província.
1: Nem foi na rua local e pelo adreto a sacola vinha na masunza adreto caiu gila mata vamos sacola nimpo mas sacola foi fanya lá apoia impira adreto caiu gila pelo logo nampula bandoaba nampula ne e o moda candere nao não na e gom na coisa
2: são os melhores é que tem que fazer parte da seleção da Zambésia.
1: Mambo kulo Zambésia pimaldi ologa mudo hakene wila mpira obu awana kusendinga mudo wa matanga sabani mpira matanga vina anamasunza anokana egumi yokale muidratuni.
2: Ya populasam de Kilimani. Os estudantes de
1: logo na prima chuabo mwaka dutu aimaba anda nondai ate babawa awate na mudawa na adha wila afurane mwaka dutu wila mpira otene awagarale
2: e disputar conosco os valores desportivos que nós temos para demonstrar.
1: Armasunda a pikerla wila an loko samurzi obu ninga murzi wa matanga mandimua.
3: Unidade Nacional Trabalho em
1: Ui wana nazelu okosepare ya maburono aba a nashkola ya kaya maono. Nuna akale atu wagrela wila mpira obu ozivele mendru mabale anda oona.
3: Dons importantes para qualquer cidadão viver em harmonia na sociedade.
1: Maotenia anosoki wa armasunza zana mfunzo onyambani wila abure maburono a armasunda ya kaya maono.
0: Vachomba mgana vio huru wanadima ya miselu za Mzambezia. Anamawani amudhamu dha kwati onikuwa dhala ukuno Zambezia. Anokubanya saba yoyua kwa nila mutengu wa kobriji. Enkami yedhi wana anamawani okosa mabasa wa anavayan ranjulo. Anamawani aba aloga lokal dadi omunyonya. Vabanjani yemele liwe na sekretari wa Roma Parti du Frelimu. Venevo anamawani akumbira wa anyama tonga ya wila akose guru. Wimu waku obu wa kwani le atu njene.
4: Saidu Munsa, chapu, siku na zileo chuwabu, masifafirile veni vale, ila laki miki ntuna kikawe kobri, anaye motene, tena yano tene mwede kina kosiyo.
5: Mio ntina na gadili minora, andarazi vivaji. Enimanda alie wila, ayo miyemi, ajove msasanya madokumento. Iyo nanguli ama agada wila ndoonu kuwa dala na sasanya madokumento.
0: Odo venya, sekretari oroma aparte do Frele Mukuno Zambezia, Francisco Nangura, Bela kobri eji enelewe ingeziziwa vangonu vangono ya wila ya wakwanele atu ena. Kwa tiyo ni kuwa dala, etambirile ya kegile milia uminai thametikal. Eka miithu waga na projetu zana na makumatana ni moda, ma projetu machiku imeli na mazana matana manai, ziperekelewe anamatonga ya wila zikamiziwe.
6: Das preocupações que foram levantadas, conseguimos
0: com. Ma esse dilogile anamawani nizi ya wila amfuna kane mikali za diretu mawani. Ni wa wadila ya wila emfuna nyama tonga ya wila otene akamizi wa vangonu vangono. Empadwa ya wila kobri etambirle un elingono vi. Atu akumbirle awingiva. Enufanyela ojezela sabwa vangonu.

0: Muvangono etene anelo kamiziwa.
1: O desejo do governo é que todos beneficiem e beneficiar-se-ão de forma gradual.
0: Mas o Francisco Nangura, secretário Oroma, o partido Frelimo, província de Nova Zambésia. Mpaka venivani fiuma gomilo wa dima ya misi luza Mzambezia, dabuno sika chiposi malabu makume na matanu mweli wa mayo yake ya machikumeli na zaka machikume na tana mwadha. Mwali na mio Joana Brito, Mesro Mabasa, Jasi Milton Ernesto. Inutiani.
2: Miselu za Mzambezia.

0: Uhawa kona mwanene chirene kavo onanua ahone ekoi. Ekoi tena ninuiha. Waya hupungiwa. Moni moni boa tarde.
1: Moni moni moni boa tarde.
0: Boa tarde. Ken locha nani?
1: La franto muna luja ni akasako wanakuruweno elapu yulioma eparu ya wamuchanga.
0: Olioma wanakuruwe anakasa. Kwa nakasaku, epome erihai hinkanyo wano ekumanyo to erihai na amusanyo.
1: Epoma, yoko kala pama, yone makajamiho. Emusi ekumene mito kamukumi.
0: Orera, wanakasaku, kala musuenlanyo na konela yaka?
1: Masiki hote hawa toki musuenlaka.
0: Borera, anakasaku. Omala wa esemana mbiri nhehai?
1: Semana evendre. Semana evendre ti ele ga don jaka sa pa tole ga nda ke em ya no so pa isi nya ka ti yelu e giga. Ya nda o ene virende ti ele ma sivani pa ka ke nda ho lo no mo la mutsa ko ya ro ti na ko seta eta ti renge to. Ah ma si semana ele ka mukumi pa ile.
0: Ore ra ba won.
1: Ko dire ele ke so chuwa pu go nto.
0: No chuwa pa vakani so ri ra yo wo.
1: Orira o tiho tondon cha ni epare piri komale ke.
0: Epare piri e komale ke. Ya komala ru aiwa yo ya ho. Tenka ten mukhali ha muchu.
1: Vele vele.
0: Nar ni sevelana ka. O sevelana tu onliwa. O sevelana onliwa.
1: Ha onliwa.
0: Ka munyere ni achu asese. Nkaro chan?
1: A kani ka mako sivela to okaleke tweri to.
0: Okaleke verai.
1: Wa musivela mukwa onna ti wosivela.
0: Evelevelo.
1: Na ta moni wo patera ya kele anta mona ka eni tsani a levanta o kurusamento wa wa mpisa ba. Ya anta u kirkunu ke yeto wa mali tsani ko kala ni a sikwa ka erwi wo mara amo ko tsoka ya kele moni. Ya munna kan vakari ya wani ra akile tumoni. Ya okuchilela ati oten ya le ena ki yami anu kasako wa mkanka u akile mona aka
0: kine mera u oten ya o akela murecho lokale we poma ya wanaguruwe
1: wachapela
0: berigad

0: moni anamiwa huu okulea, ntamwene kinno mwenyera. Nampachiran laka na olale ya sopaji wazahu olelo no morlamteko, mahiko na akwana ya makumeli na tanu, amweri wanetano, mwaka wa igonto pili, ni yaka makumeli na tanu na mwa. Mahamto kwene wolelo, mpiri ya mushkola, uuranye, anamravo, nakana shkola, na hole laya. Mapoma ni ito kwene, sa hi provinsi ya soten. Mwaha, otandediwa anamravo, anya onvo kampiria, na armano, okumanela vamkucho mtokwene, opakanediwe mweri wa netano na raro eaka yela, e provincia iyo nyambani. Morone di Olinda Moreira, maestra mteko di Paulo Lopes. Ni uri anena. Napachera uniasa, uigo, achu atanu na moha, ahokwa ni orecha wanaise Maria Fazenda.
1: Ku atana mosa ahokwa moha wa ereta ya malaria, mamikalo sopa hakuwa 3,000, ziweheriwe mpuwa mamieri misheshe sopa jera samwa kanraho, o distritu yomavagu oniasa no. Wansome liwaya, sohacherera na mikalo sa ereta ya malaria, ziweheriwe wolika nshera ni emara yolika nila ya mwaisana. Vavo, onone haya wi, mbanda wa anokwa mwa mikalo so kwa hatrej mili sa weheriwe sa ereta ya malaria ya kuyemo atu eli. Ehali elaliwe ni mtoko eno wehera samiteko so kumi odishetu yo mavagu Katarina Mateus. Yowo inre wi, ereta ya malaria enaku kudumiha atu mbuwa mwa edistritu ele vawi anajela na areta ampia mashpiritalini. Yowo osue liha ariki wira, ohira tena wa itu sinirukurira, ohiru mela masana sene marede moshkiteira, na veo pia molekela mashpiritalini atu ya voreiwaka, sirise yosi kavihenre wisa tela ne mikalo narito mbanda wa anokwa mahawa ereta ya malaria o disitu yo mavago. Katarina Mateo Jole lihera ariki wira, aholo vokwela wi mikalo sivukue o disitu yo mavago mbanda wa ereta ya malaria, onio varihiwa ka mute kwa wale lihera atu sa mota wa wira tela ni orapela ereta ya malaria.
2: Estamos a evitar esforços para podermos ultrapassar essa situação. Esforço esse através de a distribuição da rede mosquiteira.
1: Nini varihaka mteko wa ukwela wi ereta ya malaria nare mikalo sivukue. Inale lihira atu wi ekaleke awira dela ni wanakano isenjema. Ni himakanto ukwira kwira mapurumemu ni kala humo nratelaka mapurumo tene. Mahiku yale ya tepala ya sha ereta ya malaria, yari ya wira atu yari mamata, wano ahokolo wa, anna lima lima mamavate mwaya, ninona wi vavila va atu ari awira tela, oruvo kwe, wora teduene, naromela to wi, ni marede moshkitera akawanywe, ereta ya malaria inhala ovukua.
2: A população estava nas majambas, e as suas casas quase estavam mergulhadas no capim. Mas já se fez a limpeza, a vila está limpa.
1: Ni wale masun tapulen laho amutukwe noera sa miteko so kumi odishitu yo mavagu Katarina Mateus. Ale lihira kai piro sintarihiwa vaholu wana no ereta ya malaria mapuro ale ae provincia yo niasa. Ukumelela valishinga Maria Fazenda.
0: Noho tamalan tamwene Maria Fazenda. E provincia ya Wampula ni kuru na ekumi epoma yo rapali. Na wapasimai awi eyareke mushpitali. Maha onruhiwa ni ntamwene Abdullah Fai. Mwani.
3: Wambu heru wa mieri miraru sopa chereasa mutano. Miala no mili. Sovara muteko. So watu meri atu anipieria imia mloko ni imia itanu. Ni mloko msheshe na mosa. Washisiana arni hamela. Wi elimale leke. Otima kela oshiripitali. Wi eweheru weke manuelo e hamela ya. Mholili o distritu. A programa amiteko sa ekumi, ya shima mani anaya, orapali, seli ya musekese, uleke hira wira, oyare la oshiripitali, wanikala uolipanea, bimana anitumeriluwa ya ashima ama anikala nihamela wira, etaruwe oyare la kavate, okala wii wanobo piherea ekumi haya. Musekese, usuwe lihawi ni nlelo, olia murate wa nlelo, unikali hera mwemusini, utuki heriaka, okatisheni, wakandiawe mama, utikela oyara wawe.
4: Comparativamente ao ano passado, nós baixamos 3%.
3: Nakela navirikani ha, ni mwe sana, ni hone lela ovukua, weporcento taru. Oyara uovukua, masi, wajararenye, oliwaka wa murate wa nlelo, wa mkale loyola, karere atiana. Andrumela, metala tosikina ku.
4: Também tem muitas mulheres que estão a fazer métodos de longa duração.
3: Muholili o distrito, a programa Amiteko Sekumi, Yashima Amani Anaya, Orapali, Selia Musekese, alablaka muteko onivariwa, utumeriwa ka Ashimama anikalani hamela, we elimale kemurar lornaya, oyarla mshiripitale. Ovinya wampula mkumalo wa habari Abdulia Fai, buanoite.
0: Anantoka Abdelgado. Governo e poma yo makomia owe tela olapela uchiki heri wa malushi mawane mamohamoha e poma ele onrepa te ntamani na marpaso pachua Dulias
5: e governo yo distrito yo makomia ukab delgado inera ipanka kacho tene uachira uhoko lesera energia iprasa chiki ina chonte teole inachia iprasa yo kitaracho yonkocho ni yo shai chikuwa nyerecherie ikaruma chaya cholusu na namankelela. Utonka chawa Elio Fernandez, unholele o distritu, ni weha weha mipanko ni uteka teka cha, nena cho anera iwena naka ni mpreza, elektrisitade yolaponi huu, wachira ureha to energia nye iparasa nye.
6: O distritu está coordenando paralelamente com a EDM, no sentido que estabelece-se a energia.
5: E distrito inera iwana naka ni eletricidade yonaponi hu wachira utrusela energia iprasa yonkocho yokitaracho ni ushai. Lahanya wana mankelela ala ahokanyulacha ikaruma chotene chonergia. Ninte komulu pale va nirinehu uri umulumana edemi uire amorusele energia mepante cho hina hina cho distritu.
6: Para que estende-se a rede em vários pontos do distrito.
5: Maio pane humaha, ohime chato wira chichamo, anavia via maio kavihira, wachira uloki hacha iprapara, chikuwa yulache ni pula irupale inchi mpiaruni ule nteteole.
6: Tendo em conta que o distrito houve precipitação há pouco tempo, havia paralisação de passagem na estrada.
5: Ihina upula irupale nanano, ya honte lilihia uviria iprapara emia saba, nuwa sitine na sita ila inkuma umakumia iruaka unkojo, ladu otankuwa ntato umoloko mwagamula. Uhia unwo nanso chichamo iprapara chua vila sede yumakumia, chimpwenya choti pakacha. Iguvernu na lelo inera yuwana naka na holele o provincia omiteko chote kateka wachira wapanya mayo kavihira uwira anelo kihachere iprapara chihun chikina.
6: Encontrarmos parceiros para dar continuidade de algumas obras.
5: Elio Fernandez, holele o distritu na weha weha mipanko ni uteka teka cha i distritu makumia i provincia yo Cap Delgado.
0: Noho tamala Dulias. Vazambezia, na mwicha na ntamwene abiliu ni uni, onrepa mwaha wa otimpa sawari ya mkerekereni wa ipara. Sa Zambezia ola, ikumanela kani ipara sosofala. Ntoko, nlucha mtokwene, anikuru na redi. Mwaha ya ola otimpa mwapore mwapore, onaruha makacha miho matokwene, hinko niwe.
7: Moni tamene moni anamiwa ni kuruna na mamesae provincia wa Zambezia aloko hamwaha wa otimpa etaya pure pure mukerekere wa epara enruhavawi ihopa inatawa muteko wa omedha ohina paliwa ni makalelo apama wanawe hina puliwa ihopa Raja Julian olele indo muteko yola wa otipa etaya ya waria pure pure onanariha manera okala wa epara okina kungwene ihopa henhe nunuwa mukerekere wa mitekweri mahini opara dhina tawa yaka veri wa mahin mahaola oni oruheva we mpurelo wa somesa eaka ela Wonaro, orki wotorowe.
8: Tá muito fraco mesmo, perdido. Primeiro, as areias pesadas já criaram muitas dunas e tiram aquela areia que os peixes alimentavam-se. Todos concretos. Nós temos o camarão. É uma espécie que já desapareceu na Zambésia. Era a província mais produtiva. A extração de areias pesadas fecham a zona do pescador. Exportava-se muito o camarão para o exterior. Já tínhamos muita divisa. Mas agora não existe isso.
7: Rajá Juliao, Muholele Nikurunana Mamesae, província da Zambésia. Ela rija, muito coene, a ecupete e a ovareria no Calapama, o Elapo, Gastão, Portugal. Onna Keria, o Tarhiwan Lamulo, Ivaririwaka, Miteco e Napariwa, Sao Tempo, a Etaia Waria.
9: Nós temos nossas leis, estão bem desenhadas e o seu cumprimento não tem sido aquilo que eu desejava. E quem paga o preço disso tudo é a população.
7: Gastão Portugal, Muholile Kupuete, na Vareria Mahawokala, Welapo, província de Zambésia.
0: Munauria na Michelosa, Ekuma, Yomokoni wa Moçambique, Nekuma, Enlocha, Emakwa. Na Kaiuranya, Kai província, so Cabo Delgado, Oniasa, Wampula, Nela, Zambésia, Olelo, Onrehiriwa yavo mahene. Mahiku, anakwa na makumeli na tanu, amweri wane tanu ya kati ola wa ikonto peili, ni yaka makumeli na tanu namwa. Mahiku ya ala, moshelo orsaveri mpiria amoshkola. Nasuka iwa jogu jishkolari. Manonto, avinya mapoma ne mote mwene ikani. E tukumana ipoma itokwene, iprovincia ikalelaya sote. O tukumana wotene, otandedi wa anamravo, aya okumanela mweri wa netano na raro e provincia e unyambane onera yanto weri o mkucho mutokwene wa mpira yola wa namravo mpira muskola. Henkone nto niwe wa mpura ntamane santu shakushtu mpira ola ori hai.
10: Segunda ferrella, tu che lingua ya mera ampira mshikola, wa provincia Wampula, mkwa haya wanamulu kwenye tanamosa, mwako la anruwa wiraneya, o provincia Nyambani, mwuru Augusto onirwa. Wa mera yala, nirana ya poma Wampula, apajiru segunda ferrella ni malihiriwa, ya na matanu yela, wakailua ni anamatika, ya konte mosa ni emia mosa, woku mchitu sootene, miloku mitaru, sa provincia Wampula. Wakata tukilua mera yago, wa mhupi wa somwa li mahoela amiteko samuhaku, kwa konsoma sibaba ya Wampula, olavulaka morandela mahoele munisipiu. Winre, epoma ya Wampula, enipweni ya etukunle na mikora saya, ewerilaka aletu otene, aila mpanda mera ya lampira mshikola.
11: Como Conselho Municipal de Estabilismo e Populosa Cidade de Nampula, a capital do Norte.
10: Anto kwa nsina na mahoele munisipiu ya Wampula, e capital ya mono otela kwa hunu. Epoma herera ne mavirikano kamusikamusa, orera, amiteko soa kila letro, na otuku ila mikura sahu, waikuru, sampento, ningwere lahu, watu teni. Aila mpanda nira nila, na otepesha oyuti mihia, na mpira amushikola.
11: Ver todos os participantes deste grandioso evento.
10: Vano mushoto rochito Wampula, etelevina fevereiru, weru mili hawera, eshito ya Wampula, ya wakala na anamatika, arana ikuru, soshindra, mitento sootene sampira.
12: Nampula, vamos ganhar, estou me referir do distrito de Nampula.
10: Anampula, kinihimia eshito ya Wampulela, noro wa oshindra, wa mitento sootene sampira. Nruti ilua murima, wakela mera yala ampira mshukola, anabajiri hiwe segunda fraela, mpaka na matanu yela, nila nira no hakalala na mpira amshukola. Nira nila, nikailingwe ni mitinto antoko volleyball, basketball, football onzi, handball, jatresh, atletismu, ni ampira e patro masoni ginastika. Eshiritu ahuila, ernani kuru ni mosa, na atu opira kemi mosa, miloko msheshe na sheshe. Ukuma ana matrika, mateki nikuni ana makuwa maliha.
12: E composto por 144 participantes, entre atletas e treinadores.
10: William Tunzini mahoele meteko sosa maprinsa Wampula, wesu lia wira. Wa mutaka asheri wa wana matrika, anipone ya pama Wampula, ilaka mpanta mele lampira mshikola, ari ekonto emosa ni emie emosa. Makalo tena tukiriwa, nikevwe tu omuto yola vaa, enrua utikihero tuli ni raninla.
13: Esta fase do festival tem como objetivo de selecionar os melhores atletas de cada modalidade.
10: Omukwaha yola wa mera ya la ampira mshukola, nipewla shahu watanila anamadrika, anekela otu niheri ya rata, ya burunzi yahu ya wampula, wakuta mutinto ampira. Ntarihela ka miyaka sakuta na madrika, yawo anekela otu niheri ya provinsi yahu, winyambani, ya kumelo mweri wa agosto mpaka setempuru, onirua wa mera ampira mulaponi mwahu.
13: Dos jogos esportivos escolares, em agosto e setembro próximo, na província de Nyambani.
10: Omuhupi wa somo na madrika, owo orumili hawira ayo, wamera yala ampira mshukola, animu ikanyanya, wakanyia yavo, otanliwa anamadrika, anruwa uru haituvo, wa provincia ya Wampula, wamera ampira roweneya, mwera augusto nirwa, wa provincia Nyambani.
14: Os atletas pré-selecionados na fase provincial que sejam portadores de...
10: Wana madrika anikela otanliwa, Omukwa hayola provinciela, ahana okana epileti sinasu winiha. Wokala mukailo mosa, wanivahano romelo, wakala meshintano siya, sampira mshukola.
14: Di bileti di identidade como condição indispensável.
10: Kufunata wapensia wampuletu alto budula, wala vloko katiyowo watukula merayala ampira mshukola. Mkwa haa provinsi ya Wampula. Ohave kela na matrika ya otene, woni heri ya matrika luaya, niwe ya tandiwa vale, asuwele uritimi heri ya rata, e provinsi ya Wampula.
15: E kwa enorme satisfação.
10: Murarelo mulu pale, niwote liha murema, wakai la mera ya la ampira mshukula, mkwa haa wala wanamulo kuna tana mosa, mpandra wa provinsi ya Wampula, mwako 2026. Anitaka ashirana ana amiravo, anivikana ya konte emosa, yago anura nila wii wanana mtiti miho opatani ni olipiheria mpento wa mulaponi
15: do respeito da amizade e da excelência e do patriotismo
10: mwono mkufranta pensa wampu letuata budula wala vulake segunda farela opavilia wampira ekulupi fra wampula opuro watuku ila wemera mpira mshukula waprovinsi ya wampula mkuhaya wanmulo kwenye tana mosa mwakola androwera neya oprovinsi ya Nyambani mweru agoshtu onirwa wamporo wa mahiku yala matanu sinoroa wira neya kamishinta na sampira samitinto softball onzi basketball handball volleyball ginastika jatresh atletismo ni ampira e patru
0: na hota malanta mwene santu jagoshtu uonde iliha makalelo Onecha ya mpira ula amushkola. Na yothu wela to mpira ya ula amushkola oniasa. Aywa, a governadora, anavosa ikuma, alipa anreheria mkucho ya ula wampira amushkola ea kayena. Uwi ekwa heyo enruawo. Ewachere anamera vo. Januare Eduardo, himwemo.
16: Ekei kai ntamwene, governadora ay provinsi ya oniasa, uniwo perera, Astokwene anrehera matela ampira amashkolani no provinsi ya Yoniasa. Wawera ikuhaikina ekaleke owata amavano ampaka mpanta wampikisano ola. Masuala anikumela maha woyeva amavano ampaka mpanta wampikisano amaka ola. Mana ya maka ola ampaka mpanta amavano opira makira matano na amavano muloko. Ni maka omaisana mpikisano ola ya paka mpanta Amwavano opira makira matana mosa ni miloko mitana mosa ni amwavano atano. Yurite masenjere uruma anolimpa nna wukuleliwa miteko samatela ampira mashkolani no provinsi ya Yoniasa. Ni ola o hima wera onna uherra wera ikuhakinani ankela werene matela ntoko ala. Ya teke amwavano mana ya yoni heraka mikalo sohia na hiana samatela midete ni nkalahu no provinsi ya Yoniasa. Mpanta mkina mutukwene ole Unna wapere amavano ampaka mpanta vampikisano ola Wawera ekarike owiri hirira nenesene Wawera yemele nenesene Matela ampira e provinsi Yoniasa Pa matela ankila werenea e provinsi Yonyambani Mweri wa agosto onroa Oromelaka wera ankilo weranyiha Mapuro orerela vampikisano ola
17: A presente edição exige de nós uma maior organização De modo a melhorarmos alguns indicadores.
16: Hiyo ni nona oyeva amwavano ampaka mpanta huwa mpikisano ula mwaka ula. Tivoni na opera astukwene andrehera mathela ala. Wowera ikuhakina yati ke amavano opa kampanta wa mathela ala. Mana ya mwaka ula ari amavano opira makire matano nuwa mloko. Ni mwaisana ya hone ya wile piha. Vampigisano ula amavano opira makire matano na mosa ni mloko atano na sheshe na amavano atano. Ontonyira ovukuwasha nene sene. Wa mavano ampaka mpanta wa matira ala. Tivoni na opera astukwene. Mkale wa olipihera uwerika kai. Matela ampira amashkulani. Ekaleke uwo neliwa atu oro miliha oroha mholo. Ila pwa hu.
17: Configuração organizativa, reforçando mais o recrutamento de jovens e a consolidação da participação feminina.
16: Holumaya, Mholeli Amalu Amiteko Sao Somi, no província Uniasa, Matias Chapungu, on Hima Wira, Nana Novaso Tene Solikana, Uwira, Matela Ala Yerane Wikala Mahosho, Wampanta Ulawe província Uniasa, Uwira Hira, Uwira Nruwe, e província Unyabani, Napake Mpanta Vamatela Elabrahu.
18: Encarregamos de uma responsabilidade representar com dignamente e de melhor.
16: Hiyo Wampanta Ula wa e província Uniasa, Nina Romili Hawira, e Gaikai, Nina Vari Hamiteko, Uwira Romilihe, Uwina Vampekisan Unkila Wirania Unyabani, mweri wa Agosto Onroa. Tivo hiyo nini rehera nene sene, nama wa ala riva, ano ni here guru wa wera ewerainhe, uwina vampikisano ailapuahu.
18: Em várias modalidades que essa fase provincial irá demonstrar.
16: Uwuluma, ama wano, ampaka mpanta wa matela ala uwiri herera, arromili hawera vampikisano ula, uneri wa Festival do Jogo Desportivo de Escolares, manaya, ankila uwiri herera, irromila kawirika ikai, Vanipuro na ankelo tandiwa amavano open la wemila nene sene e provincia Uniasa wa mpikisano ula onkela wiranea unyambani mpikisano wa elapuahu amatela ampira amashkolani.
19: Estaremos em campo determinados a vencer, mas conscientes de que o verdadeiro valor do desporto.
16: Hiyo ukala amavano mtekwahu uroham holo miteko sa elapuahu sintonyi la wirana mtitimiho. Nito divo hiyo indavari haso tene wawera amavana kilo tanliwa va ala ewiranihe wemila nesene miteko sa matela ampira amashkulani wampanto kila wirani ya kwaila prahu e provinsi ya Yonyambani.
19: Asumimos hoje o compromisso de honrar este festival com disciplina, responsabilidade e espírito de humanidade.
16: Yari masu amkutano wukuliliwa manaya mpikisano. Amatele ampira mashkulani a ekwaha ya namlo kumili ni tanu ntaru a provinsi ya Uniasa. Wasasa kawiri hiriri wa wawira e provinsi ya Uniasa ya pagempanta amatele ampira a elapuahu. Ankila wirinia e provinsi ya Unyambani mweri wa Agosto Onroa. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
0: Januari. Nlelo Uniasa wei woto ni kuru nasipihera mor. Nare na nasaa kuveye. Naka warwa upacha moro na makacha miho makina. Nalocha we no hire heria. We waki heracho yarwa epanywe makacha miho anasaa kuveye veriva mpira yola mushkola. O uranye anashkola ni ahola ya ipoma itoko ene. Hiya yontamane.
16: Mwenenu uniweha sa ihasara nino provinsi ya Uniasa oneri wa Sensapi. Onaromeli hawira nana nova ohire herera. Uwira akale woka vihira ihasara po teneru kumelele uwira neya matela ampira amashkulani no provinsi Uniasa. Apa kenre olelo ni ankelo malama huku ankela wetela mdoko miri matanu ni mararu ni anirane ya vastade yorishinga. Vayeyo mwalano ole uhima wira olepa epapelo manaya entonyira uweha weha metelo wa matela ampira amashkulani no provinsi ya Uniasa. Ukumela nana nova mpaka wirene matela mpaka umamalino ni wamiteko iya. Na masuwiliha ihali amwalano ula no provinsi Uniasa Ernesto Matine. Uhima wira ni miteko iya unasa silwa wira. Babipanta so tena kila wirene matela ala uikale uwo nene hasara apote. Tukwene ula uhima wira mpaka vano akala atu wala mafunti amwalano ule anipanyane varihaka miteko mahuku otene ni emara otene. Bamapua ankela werene matela ampira vasidade yolishinga.
20: Falando em termos dos meios disponíveis que é para fazer face a esta situação.
16: Hiyo nana nabalu hire herera. Wera ekaikai ya kuma etupote. Va emara ela. Anerane ya matela ampira amashkula no provinsi Uniasa. Hiyo nikale uwa kuvea Wera ikale yotepa yowunaneya tivo nri olikanene.
20: Os homens no local do evento que é para velar muito mais por esta parte preventiva. Isso é muito mais para não acontecer nenhum incidente.
16: Yari masu ana masu liha ihali amala no oniweha isa ihasara no provincia oniasa oneriwa sensapi Ernesto Matine ahimaka wera amala no ole nana nova uhire hirira nene sene uwera ukale uweha weha ihasara pote eneri kumelele va emara ela nerane ya matela ampira amashkulani va sidade yulishinga
0: naho tamala ntamwene januari wanle liha makalelo onechaya mpira ola amashkola e provincia Ionias. Nachupela Okap Delgado. Iwonto, unavukiwa wampiria a chapu chapu. Ntamone Dulias.
5: I governo yo distrito yo makumia Okap Delgado inera ipanka kachotene uachira uhoko lesera energia iparasa chiki ina chonte teole. Inachia iparasa yo kitaracho, yonkocho ni yoshai. Chikuwa nyerecherie ikaruma chaya cholusu na namankelela. Utonka chawa Elio Fernandez. Unholele o distritu, niweha weha mipanko ni uteka teka cha, nenacho anera iwena naka ni mpreza, elektrisitade yolaponi huu, wachira urweha to energia nye iparasa nye.
6: O distritu está coordenando paralelamente com a EDM, no sentido que estabelece-se a energia.
5: E distrito inera iwana naka ni eletricidade yonaponi huu wachira utrusela energia iparasa yonkocho yokitaracho ni ushai. Lahanya wana mankelela ala ahokanyulacha ikaruma chotene chonergia. Ninteko mulu pale va nirine huu uri umulumana edemi uire amorusele energia mipante cho hinahina cho distritu.
6: Para que estende se a rede em vários pontos do distrito.
5: Maior pane humaha, o hime chato uira chichamo, anavia via maior kavihira, wachira uloki hacha iprapara, chikuwa yulache ni pula irupale inchi mpiaruni ule nteteole.
6: Tendo em conta que o distrito houve precipitação há pouco tempo, havia paralisação de passagem na estrada.
5: Ihina upula irupale nana ano, ya honte lilihia uviria iprapara imia saba, nuwa sitine na sita ila inkuma umakumia irwaka unkojo, ladu otankuwa ntato umoloko mwagamula. Uhia unwo nanso chichamo iprapara chua vila sede yumakumia, chimpwenya choti pakacha. Iguvernu na lelo inera yuwana naka na holele o provincia omiteko chote kateka wachira wapanya mayo kavihira uwira anilo kihachere iprapara chihun chikina.
6: Encontrarmos parceiros para dar a continuidade de algumas obras.
5: Elio Fernandes, holele o distritu neweha weha mipanko ni uteka teka cha i distritu ya makumia i provincia yo Cap Delgado.
0: Na chima kela omali hawova hane Michelo Sahu ni makuwa. Masi nlelona okano maha, unakumaba Zambezi. Ni mwicha ni ntamwene abili uniwone.
7: Nikuru na teatro Relampagush. Murungu yola, nohone ya ikovelelo, empaya wina ni ikovelelo. Teatro erinamuruaya meyuome. Enayo nihe wa festival internationale ya teatro. Niere ni hikuno opakira na mweli wa junyo. O Maputo, e teatro, ela meio homem. E nada de você coma, o ritmo hiwa alopana, yale, e hirina e coroa. Asimo Martins, o rocovelho ensina na mujaja sandaka, o rimholila ni corona na relâmpagos. Orindo, e teatro, ela, en lota, yale, a tiana, ni loco na pacaya, ya pakelaka alopana, yale, eri o toiwa, vantoa oika ni coroa. Tivondo, Etuvanzina meio homem.
2: Agora estamos a estrear meio homem. Meio homem significa um homem que já sabemos hoje que atualmente homem sem dinheiro não é homem. Perde o mérito de ser homem. 30 dias tu não consegues tirar nem um de 40 para ele se comprar pão ou outra coisa para casa. É, muitas das vezes é a mulher que consegue ter os valores para sustentar a casa. É, você nem para credeleque, nem para tal... Não tens. o seu valor, perdes. O mesmo mandares uma criança, epa, vai lá, traz lá aquela camisa, traz lá. Andam a murmurar. Não só a discriminação do familiar, mas também você mesmo. Há coisas que tu hesitas dar ordem de uma casa, como galo de casa, como pai de casa. Deixas de dar aquele papel de pai, porque tu sabes dizer que está um mês que nem tiras um carapão, não tiras nem farinha, nem arroz.
7: Ni corona na relâmpagos, na tímula norama mtokola yako Maputo. Wini kalempu wa Festival Internacional ya Teatro.
0: Are ntamwene abilio ni wone na lapahuno vamoha. Ni madhiraka, eskola eto kwene ya mahusero kwa Ampula Universidad de Luriu. Enona we ohusera enene royo madhia otedi wa mapore anamwene eyende. Janete Hortensio.
1: Universidad de Luriu Wampula onona we mwala no wosoma ohana okala ekanyero yulu pale yomala maliha miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ahina mwane. Orinin lelo maha oninterariha solo heria sasha rusi mlapo mahu. Ola monelo wa mwasiza Fatima muholeli akursu amajelyo eshkola ikulu pale Luriu. Ola vlaga oradi Mosambiki wolwana ni mikaja miho sinkumelela. Sote lihiwaka ashina mwane, bamosaru, soka pale ya erutu mawani. Olavulaka wansina ni eshkola ye la ikulupale, mwasiza Fatima, oswila we, banituna ya wale liheria ana mawani, murerelo, womusomiha mwali mawani, muteko umosa, okanle wovaruwaka na tuotene mawani, banjene onyoholiwaka otelihiwa ashina mwane.
21: Como universidade, a base para o combate das uniões prematuras é a educação.
1: Wansina ne eskola yela ikulupale, yulupale yoma lamaliha otelihiwa ashina mwane osoma. Mutiana osoma, mutiana mmosa unsuela wihoye. Na mwi arene amusi. Arikiwi hiyo na pavela mutheni mwene. Owo orene osoma, osuwelaka murerelo osoma. Yowo arinwene solo heria umiholi. Owo onisuwela wihoye. Wohiaka orowa mawani osuweliha murerelo. Wohathilihaka nakala orowa osuweliha ihapari. Na roka osuweliha enihimia we etu evariwe. Kemu hakala liha mutu, mutia na yola osuwela ihakisawe, mitumero sawe, owo onniweria okota.
21: E consegue atingir o limiar de crescimento fisiológico esperado para si e ainda ter o poder de decisão sobre o que ela pretende ser futuramente.
1: Mwasiza Fatima, mholeli akursu amanyelyo eshkola ekulupale Luriu, osuweli hakamiteko osoma lamalihiwa. Uteliwa ni orupa liwa ashina mwane, bamosaru no kapalea we rutu mawani.
0: Noho tamalanta mwene Janet. Nipinya utobaba na miwa, ekina ya wolela na hina anono. Ni upushara na we toko to kwendo chua mahiku yala, maha wampilia, onavokiwa naka urainye na shkola, atandiliwe mapomani, ya kumanyi hana holela ya mapomani to kwene sai provincia. Maha wireheria we, e tande diwe, e ye mweri wanetano nararo e akayele provincia yu nyambane, onya okala omukucho muto kwene. Mwahayo lato, woweri hasito kwene, naka governadora e provincia yu Cabo Delgado, e governadora e provincia Vazambesia, wawopa, alipa na mreheri ya mpira yola, hui, ya tande le pama chuyale, anahara wone iha, chireno kwanelela oya mpira yowo mtokwene oya wakumanyi hacho e provincia yonyamba. Mpako mele lukuluke mharuyela. Mujualewi ekumi henhelwa murupa otala. Marne diolinda morera, mestra mteko de Paulo Lopes.